0: Guaro, guaro, guaro, guaro, guaro.
1: Alito en el cachimbazo, vámonos.